Et olivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani katselin kun

heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.